Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela

0: ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir poča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova.

Slušali smo Nothing's Gonna Stop Us Now, nakon toga Čuvar Fluentes 90. Pa ćemo evo nastaviti se družiti. Točno je 16 sati, još jednom dobar dan vam želim.

0: je ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Moji susjedi utorkom slušaju tamburaše, htjeli ne htjeli. Jednom su zvali i policiju da dođe čuti.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili predzoru, lupali po prozoru, sam

ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni luk. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni luk. Doživi, odmori, okusi. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza. Te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također, u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim sukomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili